0: Мила, каков хиена как? Та потоп.
1: Му неки кајал неки рицехен, ком дала му худо врен, my darling. One of the most beautiful things is me, my darling.